0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku.

0: Alku pimeän keskellä.
1: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Top 5 ykkönen.
6: Pelkkä

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: sitä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa nääntutkimuksessa.
7: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Top 5 ykkönen.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
16: Ei hätää!
17: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen Riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Suurin osa niistä on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Niistä valtaosa metsästettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja, joten suojametsästys on sallittu vain tietyissä kohteissa. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuoden vaihteeseen mennessä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. I did it all the time. 247.

et sille oikeelle tulee oikea aika. Vaik mulle ei oo ollu sille oikea aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin ku sitä vähite oottaa.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
8: Top 51.
0: Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa nääntutkimuksessa.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Moi!
4: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppi! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Top 51.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Terve.
12: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
11: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
12: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
11: Vastaus on helppo kyllä.
13: Se on helppo kyllä. Fiksus.
14: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta, Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan yva-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut keskeyttäneensä valmistelutyöt.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

251 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: something I want to talk about.
1: Top 5 ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Top 5 ykkönen.
1: Pelkkää parhaa.

one way. Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parasta.

0: jotain, joka parataa.
1: Top 51. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju. 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Top 51.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Top 51.
1: Pelkkää parhautta.

251 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tässä uutiset. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Mikä parhautta? Top 5 ykkönen.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Se on mammutti, se talo hinnattu, se termisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Eiku iso pia ja pamppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
14: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan.

0: ja mestoille. Oh yes?
1: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
3: Mites, löytyisköhän täältä illaksi yökerhoa?
4: Eipä löydy.
3: Ihanaa.
5: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
6: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
7: D niin kuin Devisol.
6: No justiinsa se.
8: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
9: Hmm.
10: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
9: Hmm.
10: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Miten sulla menee töissä?
19: No on ollut aika pitkiä päiviä.
18: Aikamoista venymistä ollut vai?
19: Juu.
0: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Morjens.
14: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
8: Tik-tik-tik-tik-tik.
14: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
8: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
10: Se on helppo kyllä, fiksus.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Päivien päivä. Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Asiakaspalvelu. Kuntjens.
8: Oletteko kenties yksinäisiä?
7: Emme lainkaan.
9: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
8: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
7: Olemme tyytyväisiä!
9: Mutta vain jos tekin.
8: Huippua rakastan.
10: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
11: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
12: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
13: Oliko sulla se uuni päällä?
12: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
13: Ootko ihan varma?
12: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
14: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
15: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
16: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
3: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Top 5 ykkönen.

0: on mun.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
8: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
7: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
8: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
7: Täh, ja nyt sanot vasta.
8: Vasta.
7: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
8: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
7: Varmaankin.
9: Kuivin jaloin.
8: Ihan varmana.
10: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
15: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
16: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
17: Marabu.
18: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
21: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
23: Terve, mitäpä kuuluu?
24: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
23: Ding dong, autosta.
24: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
23: Vastaus on helppo kyllä, varataanko heti?
25: Se on helppo kyllä, fiksus.
26: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
27: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun.
1: Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Paavi Leolta leikattiin keuhkosta syöpäkasvain, Vatikaani kertoo. Vatikaanin mukaan tiistaisessa operaatiossa paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaani kertoi jo tiistaina, että paavin keuhkoleikkaus suoritettiin onnistuneesti loppuun. Katolisen kirkon hengellinen johtaja paavi kertoi sunnuntaina joutuvansa keuhkoleikkaukseen, koska lääkärit löysivät hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Tuusulan Lahelassa roihuaa suuri tulipalo hallirakennuksessa, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Halli on ilmiliekeissä ja pelastuslaitos sammuttaa paloa. Pelastuslaitos on antanut leviävästä savusta vaaratiedotteen. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa, välttämään turhaa liikkumista paloalueen lähellä sekä sulkemaan ilmanvaihto. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta aamuyöllä 3 jälkeen. Iltasanomien mukaan palava hallirakennus sijaitsee lähellä Lahelan K-Markettia.
2: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen.
4: Pelkkää parhaa.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Enemmän tehoa ja suorta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat

0: Nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No ruokaostokset. No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkaan.
19: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
5: Paulan tekee Dr. Oetker.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
10: Mennään!
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Terve.
9: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
11: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
9: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
11: Vastaus on helppo kyllä.
13: Se on helppo kyllä. Fiksus.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
20: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
21: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista. Valmiin.

0: Mikä parhautta? Top 5 ykkönen.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
2: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Me Bluestep-pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa nääntutkimuksessa.
7: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
11: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
10: Eikö niinhän se oli.
11: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
10: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
11: Hyvä kulta.
12: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
14: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Top 5.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
8: ota easy and out edelleen. Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
11: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
12: Ei kyllä pääse.
11: Ihanaa.
13: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Moi.
3: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Nokian Tyres.
5: Top 51. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä on tehnyt ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskin mukaan Venäjän ballistinen ohjus osui voimalaitokseen tiistai-iltaisessa iskussa. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin kohdistuneessa ohjusiskussa kuoli lisäksi ainakin 2 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet keskeyttävänsä iskut energiakohteisiin. Ukraina yllättyi asiasta ja Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin myös Trumpin ilmoituksen jälkeen. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Rap-artisti Tupac Shakurin 3 vuosikymmentä sitten tehdystä murhasta syylliseksi todettu entinen jengijohtaja Dwayne Davis on tuomittu vähintään 40 vuoden vankeusrangaistukseen. Las Vegasilainen tuomioistuin totesi Davisin syylliseksi elokuun lopussa, mutta tuomio luettiin vasta nyt. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. Hän on ainoa tapaukseen liittyvistä ihmisistä, joita vastaan on nostettu oikeusjuttu.
20: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Top 5 ykkönen.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
2: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Tee bisnestä Bauhausessa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Top 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Voi! Kun jens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Kuka sä oot?
10: Mä oon Jussi.
11: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
12: Vareksen Jussi.
13: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
9: Jussi, mitäs täällä?
14: Jussi.
12: Jussi Vares. Minä olen.
15: Turun oma lepakkomies.
13: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
16: Mä olen James Bond.
13: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
21: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
22: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
22: Mutta kun mummikin muistaa.
23: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
24: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
25: Hei, mitä kalaa suosittelet?
26: Oisko tuore siika?
25: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
26: Joo, mä tuun näyttämään.
27: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
28: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
29: Ei hätää!
30: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
31: Tää hyvältä näyttää!
32: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
33: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
34: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
33: Ooh. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
0: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
9: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
19: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 5 ykkönen.

tiedän, et sille oikealle tulee oikea aika. Vaik mulle ei oo ollut sille oikea aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin, kun sitä vähiten ottaa.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Kato, mitä se kyykkäilee?
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetus-blokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin The One and Only, The Capitan, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Päivien

0: Päivää.
1: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
1: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
10: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
9: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
10: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Näkyykö tekoäly sun työssä?
15: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
14: Eli venyt ihan hirveesti.
15: Jep.
16: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
21: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
23: No, ei kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
22: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
23: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
22: Niin?
23: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
22: Mikä?
23: Tyyppivika.
22: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
23: Nimenomaan, se on tyyppivika.
24: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.
0: Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I Love Me.fi.
8: Hei, itketä.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Ykkönen. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikko aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä teki tiistaina jälleen ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan keskiviikkoaamuun mennessä kaikkiaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän pääasiallisena kohteena oli Ukrainan energiainfrastruktuuri. Ballistinen ohjus osui voimalaitokseen, Zelenski kertoo. Zelenski lisää, ettei Ukraina saanut ohjusiskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Ohjukset havaittiin vasta niiden lähestyessä kaupunkia. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
12: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Top 5 ykkönen.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
8: Hei sinä! Onko tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
15: Mut sä et sen verran kerro perästä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
16: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
15: Se on muuten, se on ihana.
16: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: No niin, Marja.
20: Moi.
19: Sinullako hajosi siis auto?
20: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
19: Ja treenasit kielitaitoa.
20: Claro.
19: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
21: Tervetuloa.
22: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
23: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
22: Oh, ihanaa.
24: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
26: Oh! Wow, saaks mäkin?
27: On Paulan lehmä cool?
28: Se voittaa kaikki muut.
29: Saa vanukkaasta täplikkaan.
30: Ja se vie kielen.
29: Mennessään.
31: Vanilja suklaa.
32: Suklaa vaniljaa.
33: Paulalla on villit trillit.
34: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
35: Paulan tekee Dr. Oetker.
36: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymät.

0: liittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Terve, mitäpä kuuluu?
2: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
1: Ding dong, autosta.
2: Mittaristosta, ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
1: Vastaus on helppo kyllä, varataanko heti?
3: Se on helppo kyllä, fiksus.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tietoa.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Daikin lämmittää kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
10: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Top 5 ykkönen. Pelkkä.

Hot 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannissa on alkamassa massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Trump kirjoittaa viestipalvelu Truth Socialissa, että Grönlannissa on helposti saatavissa öljyä enemmän kuin melkein missään muualla. Trumpin viestissä puhutaan meidän uudesta ja kauniista Grönlannistamme. Presidentti ilmoitti myös, että Grönlannin merkitys Yhdysvaltojen sekä Euroopan turvallisuudelle on keskeinen, koska sen yllä voidaan torjua kaikki mahdolliset droonit, ohjukset tai muut aseet.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisessä.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
9: Mm.
8: A.
9: Mm.
8: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
10: Marabu.
11: Morjens.
12: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
11: Tik tik tik tik tik.
12: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
11: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
13: Se on helppo kyllä, fiksus.
14: Tekijä, pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Asiakaspalvelu. Kuntjens.
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan.
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä.
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt! No.
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Moi.
18: Moi.
17: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
18: Joo.
17: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
18: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
17: Siis häh? Niin monta.
18: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
17: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
19: Ja taas mennään.
20: Se oli Danske Bankin
19: oivalluksen ääni.
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
20: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
19: Kokonaisvaltaisen
20: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
21: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

151 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. 247. Ykkönen. Pelkkää parhaus.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
5: Kuka sä oot?
6: Mä oon Jussi.
7: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
8: Vareksen Jussi.
9: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
5: Jussi, mitäs täällä?
10: Jussi.
8: Jussi Vares. Minä olen.
11: Turun oma lepakkomies.
9: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
12: Mä olen James Bond.
9: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
19: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
18: Melkoista pennin venyttämistä siis.
19: Joo.
14: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Terve. Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki. Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki. Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
8: Vastaus on helppo kyllä.
17: Se on helppo kyllä. Fiksus.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
17: K-su.
16: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-supermarket.
20: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
21: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää presidentti Donald Trumpin ilmoittaman energiatulitauon rikkomisesta. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Venäjä ampui keskiviikon vastaisen yön aikana yli 120 droonia ja ohjusta Ukrainaan. Iskujen kohteena oli pääosin Ukrainan energiainfrastruktuuri, muun muassa Kiovassa sijaitseva voimalaitos, presidentti kertoi. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoi, että iskut ovat aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja. Myös vedenjakelussa oli häiriöitä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Radionovan. Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pluste-Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste-Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: No Hanna.
6: Moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi. Mut saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
7: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
16: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Olemme sodassa!
18: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: runway. Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.
1: Kato sua, kaikki katoo, oot uskomaton.
2: Tykkäsit, kun mä kykkään tanssin lattioon.
0: Top 5 ykkönen, pelkkää parhautta.

0: parhautta. Top 51.
1: Miten niin ostittuuta edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
10: Eipä löydy.
9: Ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilyistä. Finnlines. Meillä koet meren.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset! No niin.
7: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
19: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.

91 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. I did it all the time. 247.

0: 꼬았다.
1: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin... Mikä se nyt oli?
7: D niin kuin Devisol.
6: No justiinsa se.
8: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
12: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
17: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
17: Otollinen?
18: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
22: Oomi?
23: Moi.
24: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
23: En mä nyt.
25: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
26: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
27: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
25: Bondata.
28: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
29: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin selkään Helsingin Vesalassa eilen, kertoo poliisi. Poliisi sai ilmoituksen asiasta 3:30 aikaan tiistai-iltapäivänä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät olleet hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Top 51. Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ja ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
8: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
7: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
8: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
7: Ja nyt sanot vasta.
8: Vasta.
7: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
8: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
7: Varmaankin.
9: Kuivin jaloin.
8: Ihan varmana.
10: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
18: 8-pack perseessä.
17: No itseasiassa.
16: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Radio.
19: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP-yrityspankki Oyj.
20: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
21: Nyt on!
20: Uusi maku, Karpalo.
22: Miten sulla menee töissä?
23: No on ollut aika pitkiä päiviä.
22: Aikamoista venymistä ollut vai?
23: Juu.
24: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin.

0: Neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
9: Terve, mitäpä kuuluu?
10: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
9: Ding dong. Autosta.
10: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
9: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
11: Se on helppo kyllä. Fiksus.
12: Top 5. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Jos sä löysit sen kumminkin, baby. 24/7. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: sekä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: tarjot, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
4: Nokian Tires.

0: parhauttaa. Top 5 ykkönen.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: vaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Näkyykö tekoäly sun työssä?
8: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
7: Eli venyt ihan hirveästi.
8: Jep.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
12: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
16: S-U-K-L.
15: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
16: Marabu.
17: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
12: Nordea-vakuutuksilla otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: Moi.
15: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
9: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Euroopan keskuspankin täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan, sanoo EKP:n neuvoston jäsen Pierre Wunsch Bloombergille. Wunsch on Belgian keskuspankin pääjohtaja. Wunsch sanoi, ettei kuitenkaan halua ennustaa tulevaa, koska energiamarkkinoihin ja mahdollisesti myös tekoälyyn liittyy niin paljon epävarmuuksia. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei eritellyt, tarkoittiko hän nostoa lokakuussa vai joulukuussa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoitusten leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: Ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 Ykkönen.
1: Daikin lämmittäjien lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai.
5: Kuka sä oot?
6: Mä oon Jussi.
7: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
8: Vareksen Jussi.
9: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
5: Jussi, mitäs täällä?
10: Jussi.
8: Jussi Vares. Minä olen.
11: Turun oma lepakkomies.
9: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
12: Mä olen James Bond.
9: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
14: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
15: Oliko sulla se uuni päällä?
14: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
15: Ootko ihan varma?
14: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
16: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
17: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
18: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
19: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
20: Juu.
19: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
21: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
23: Päivien päivää.
24: Jos sä niin sanot.
23: Saanko kysyä?
24: Ole hyvä vaan.
23: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
24: Arvaan ruokakaupassa käynti.
23: Hyvin arvattu.
24: Hyvä minä.
23: Hyvä sinä.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että...

0: jos budjetti palaakin pohjaan.
1: No,
0: tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Terve.
7: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
6: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vaan enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
7: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
6: Vastaus on helppo kyllä.
8: Se on helppo kyllä. Fiksus.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Top 5 ykkönen.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi. 247. Top 5 ykkönen.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
0: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
15: Hmm.
14: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
15: Hmm.
14: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
16: Marabu.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
20: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: nossa cota. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
7: D niin kuin Devisol.
6: No justiinsa se.
8: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Morjens.
11: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
13: Tik tik tik tik tik.
11: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
13: Ratkaisu on helppo kyllä. Se on uuden akun paikka.
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
19: Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
20: Top 51. STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 €. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 €, eli nousua on 18 €. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Yhdysvallat ei ole muuttanut linjaansa tiedustelutiedon jakamisessa liittolaisille ja kumppaneille, sanoo nimettömänä esiintyvä Yhdysvaltain hallinnon edustaja uutistoimisto AFP:lle. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkotietoa ohjusiskusta Kiovassa sijaitsevaan voimalaitokseen. Ukraina tarvitsee länsimaiden tiedustelutietoa voidakseen torjua venäläisiä ohjuksia. Nimettömänä esiintyvä Ukrainan hallinnon edustaja arvioi AFP:lle, että Yhdysvallat käytännössä auttaa Venäjää panttaamalla tietoa Venäjän tulevista iskuista ja hidastamalla satelliittiverkko Starlinkin toimintaa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
20: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi.
1: Sä voit sanoa, et sun on kaikki mitä haluut. Et koskaan osannut näyttää, että sun...
0: 247.

0: Nordea.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaamme.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
12: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
11: Melkoista pennin venyttämistä siis.
12: Joo.
13: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
14: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paulan lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit rillit.
23: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
24: Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
26: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava auto.

0: Huolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Nokian Tyres.
7: Top 5 ykkönen.
8: Pelkkää parhautta.

runway. Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51.
1: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Daikin lämmittää jedin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voit se oikeasti toimii?
7: Oi se, Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei, mutta on nyt korjaamu.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
2: Ei kyllä pääse.
1: Ihanaa.
3: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
9: ota iisi ja nauti edelleen. Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Oh! Wow, saaks mäkin?
15: On Paulan lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit trillit.
23: Uutuus. Paula Vaasakarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
24: Terve, mitäpä kuuluu?
25: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
24: Ding dong, autosta.
25: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
24: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
26: Se on helppo kyllä. Fiksus.
27: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
28: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
29: Top 5 ykkönen.
30: Pelkkää parhaa.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Hihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
2: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
2: Niin mä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No ruokaostokset. No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
12: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
11: Eikun niinhän se ole.
12: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
11: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
12: Hyvä kulta.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Niin.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
18: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
22: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
23: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
24: Top 51. STT:n uutiset.
25: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Parikymppinen mies on vangittu poissa olevana Vantaalla Martinlaaksossa elokuussa tapahtuneesta murhasta epäiltynä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty on Suomessa asuva, hieman yli 20-vuotias mies. Poliisi epäilee miehen poistuneen Suomesta pian henkirikoksen jälkeen. Häntä pyritään tavoittamaan kansainvälisen viranomaisyhteistyön keinoin, poliisi sanoo tiedotteessa. Epäillyn henkirikoksen uhri oli poliisin mukaan vähän yli 20-vuotias mies. Rikoksen epäillään tapahtuneen uhrin kotona Martinlaaksossa. Iranilainen uutistoimisto MER kertoo, että Hormuzin salmessa kulkenut konttilaiva on uponnut ajettuaan miinaan. Asiasta kertoi MERin mukaan Iranin vallankumouskaarti. Aluksella oli lastina yli 2500 konttia. Uutistoimiston mukaan alus syttyi tuleen ja upposi keskiviikkoaamuna. Vallankumouskaarti kehotti paikallisia kalastajia ja muita merenkulkijoita varomaan laivan uppoamisen jälkeen kellumaan jääneitä rahtikontteja. Uutistoimisto ei kertonut aluksen lippuvaltiota tai miehistön kohtaloa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
24: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Daikin lämmittää kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Miten sulla menee töissä?
8: No on ollut aika pitkiä päiviä.
4: Aikamoista venymistä ollut vai?
8: Juu.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
14: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata.

0: että näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet. Käy Instron kattavassa näöntutkimuksessa.
1: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
4: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
9: Kuivat naurattaa.
8: Ai onks sulla?
9: Sievin koreteksit.
8: Miksi mä en oo sää?
10: Sievi. Varmana pidetyt.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Top 5 ykkönen.
13: Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Top 5 ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan.

0: mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
1: D niin kuin Devisol.
0: No justiinsa se.
2: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka. Täällä on huippumeno. Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Moi.
15: Moi.
14: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
15: Joo.
14: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
15: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
14: Siis häh? Niin monta.
15: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
14: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
16: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
17: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. ilovemi.fi.
20: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
21: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
22: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
23: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
22: Mä voin soittaa.
23: Ei sun tarvitse soittaa.
22: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
26: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli.
0: se on Mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
26: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
27: Ei hätää!
28: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
29: Tää hyvältä näyttää!
30: Top 51. STT:n uutiset.
31: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kehottaa liittokunnan jäseniä lisäämään tukeaan Ukrainan ilmapuolustukselle. Rutte sanoi tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa on tiistain ja keskiviikon aikana kuollut ainakin 7 ihmistä Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
30: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
32: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaks, neljä, seitsemän.
1: Kato sua, kaikki katoo, oot uskomaton.
0: Top 5 ykkönen, pelkkää parhaa.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Asiakaspalvelu, kundtjänst!
5: Oletteko kenties yksinäisiä?
4: Emme laikaa!
6: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
5: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
4: Olemme tyytyväisiä!
6: Mutta vain jos tekin.
5: Huippua rakastan.
7: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
17: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
18: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
19: Hyvää huomenta!
20: No, miten se nyt ottaa?
19: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
20: Olkoon menneeksi.
19: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
20: No, ruokaostokset.
19: No, ruokaostokset.
20: No niin.
19: Niin on.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla.

0: Tervetuloa.
1: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Tervetuloa. Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
2: Tervetuloa. Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
1: Oh, ihanaa.
3: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
4: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
5: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
6: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Morjens.
12: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
11: Tik tik tik tik tik.
12: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
11: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
13: Se on helppo kyllä, fiksus.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
15: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-Supermarket.
9: Top 5 ykkönen.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: way. Top 51. Tulossa kohta. Jossain joku, joka rakastaa mun. Joku sama laatu. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Kyllä tämä tähän. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Moi! Makkone! Lain mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
15: En mä ne.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
21: Eräässä Tjäreborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
22: Ota kiinni, jos saat.
23: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
21: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
24: Tjäreborg. Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
25: D niin kuin Devisol.
24: No justiinsa se.
26: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
0: Marabou.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
3: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Top 5 ykkönen.
6: Pelkkää parhautta.

0: sakota. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mennä oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
5: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
4: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
5: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
5: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
14: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
19: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
20: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
24: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
25: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
26: En mä nyt.
27: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
28: Terve.
29: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
28: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
29: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
28: Vastaus on helppo kyllä.
30: Se on helppo kyllä. Fiksus.
31: Top 51. STT:n uutiset.
32: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Britannian pääministeri Andy Burnham haluaa paikata Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Burnham puhui asiasta parlamentille. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet esimerkiksi Trumpin dieseldiili sekä Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Burnham ja Zelenski tapaavat tänään Britanniassa. Zelenski kertoi aiemmin saapuneensa maahan ja tapaavansa myös kuningas Charlesin. Britannialta odotetaan uutta tukea Ukrainalle. Burnhamin mukaan Zelenski ei lähde kotiin tyhjin käsin. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
31: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Top 5 ykkönen. Pelkästään.

0: tässä kohtaa. On your mind. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Mutta nyt

0: talon paras kaveri.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Mennään.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
9: Eipä löydy.
8: Ihanaa.
10: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
16: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
17: D niin kuin Devisol.
16: No justiinsa se.
18: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
21: Terve, mitäpä kuuluu?
22: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
21: Ding dong. Autosta.
22: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
21: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
23: Se on helppo kyllä. Fiksus.
24: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
25: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
26: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
27: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
28: Nokian Tires.
29: Top 5 ykkönen.
30: Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parasta.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Daikin lämmittäjien lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
2: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
1: Eikö niinhän se ole?
2: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
1: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
2: Hyvä kulta.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
11: Nyt Tokmannilta Fatserin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan euro 99. Tervetuloa ostoksille.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhysioterapeutille.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Terve!
19: Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
18: Chiki chiki chiki chiki chiki vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
19: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
18: Vastaus on helppo kyllä.
20: Se on helppo kyllä. Fiksus.
21: Top 5 ykkönen.
22: Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa.

0: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
5: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
12: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Top 51. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Venäjä kertoo, että dieselsopimus Yhdysvaltain kanssa allekirjoitetaan lähipäivinä. Venäläisedustajan mukaan asiat etenevät nyt vauhdilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla, että oli sopinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisdieselin päästämisestä maailmanmarkkinoille. Venäläisten mukaan toimitukset voisivat nousta samalle tasolle kuin ennen länsimaiden pakotteiden asettamista. Dieselsopimus on herättänyt voimakasta arvostelua Ukrainassa ja sen liittolaisten keskuudessa. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
13: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
12: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
13: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni.
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Komeuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
21: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta.

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: Viisykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua.
0: 247.
1: On your mind.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ja ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Kuka sä oot?
7: Mä oon Jussi.
8: Jussi Vares, yksityisetsivä.
9: Vareksen Jussi.
10: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
6: Jussi, mitäs täällä?
11: Jussi.
12: Jussi Vares, minä olen.
13: Turun oma lepakkomies.
10: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
14: Mä olen James Bond.
10: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
14: Moi.
15: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
18: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
21: Top 5 ykkönen.
22: Pelkkää parhautta.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No, ruokaostokset.
7: No, ruokaostokset.
8: No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
11: Joo.
10: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
11: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
10: Siis häh? Niin monta.
11: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
10: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
12: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
17: Kuivat naurattaa.
16: Ai onks sulla?
17: Sievin koreteksit.
16: Miks mä en oo sää?
18: Sievi, varmana pidetyt.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
21: Top 51. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Rauhannobelisti Navanethem Navi Pillai sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tarvitsevan oppitunnin kansainvälisestä oikeudesta. Pillai puhui asiasta uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi viime viikolla julkistettu Pillai kommentoi Yhdysvaltojen asettamia uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Päätös pakotteista tehtiin vain tunteja rauhannobelistin julkistamisen jälkeen. Tuomioistuimen entisen tuomarin Pillain mukaan kyseessä ei ole sattuma, vaan Trumpin reaktio palkinnotta jäämisestä. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
21: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan! Että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka. Täällä on huippumeno. Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu. Läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
9: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootko ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.

0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa! Uusi maku, Karpalo.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Marabu.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Tekijä, nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Top 5 ykkönen.
14: Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Daikin lämmittää kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mennyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Kauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
13: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
14: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
15: Oh! Wow, that's magic.
16: On Paulan lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
20: Mennessään.
21: Vanilja suklaa.
22: Suklaa vaniljaa.
23: Paulalla on villit trillit.
24: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
25: Paulan tekee Dr. Oetker.
26: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
27: Onko tässä näytös jotain häikkää?
28: Ei.
27: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
28: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
27: Ois se kiva.
28: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
27: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
29: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
30: Anteeksi. Pääseekö tästä karaokeen?
31: Ei kyllä pääse.
30: Ihanaa.
32: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
33: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
34: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät.

0: Mikä parhautta? Top 5 ykkönen.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Asiakaspalvelu! Kuntsens!
6: Oletteko kenties yksinäisiä?
5: Emme lainkaan!
7: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
6: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
5: Olemme tyytyväisiä!
7: Mutta vain jos tekin.
6: Huippua rakastan.
8: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
9: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
10: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
11: Oliko sulla se uuni päällä?
10: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
11: Ootko ihan varma?
10: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
13: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
1: Moi.
0: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
1: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
0: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
1: Kyllä.
0: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
4: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
5: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
6: Näkyykö tekoäly sun työssä?
7: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
6: Eli venyt ihan hirveästi.
7: Jep.
8: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
9: Morjens.
10: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
9: Tik-tik-tik-tik-tik.
10: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
9: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
11: Se on helppo kyllä, Fixus.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
12: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
14: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
15: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Moi. Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
17: En mä ne.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
20: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 9 uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcitin mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Keniassa on todennettu maan historian toinen Ebola-tapaus, kertoo maan terveysministeriö. Maan ensimmäisen Ebola-tartunnan kerrottiin viime viikolla löytyneen mieheltä, joka oli asunut Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä epidemia on tänä vuonna pääosin riehunut. Mies kuoli tautiin palattuaan Keniaan. Terveysministeriön mukaan uusi tautitapaus on todennettu kuolleen lähisukulaisella. Ministeriön mukaan sukulainen asetettiin karanteeniin heti oireiden ilmetessä ja taudin laajempaa leviämistä ei toistaiseksi ole havaittu. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM. Lufthansa tarjosi reilut 1 miljardia euroa 44,9% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
19: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 5 ykkönen.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. 247.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
6: Kuka sä oot?
7: Mä oon Jussi.
8: Jussi Vares, yksityisetsivä.
9: Vareksen Jussi.
10: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
6: Jussi, mitäs täällä?
11: Jussi
9: Vares, minä olen.
12: Turun oma lepakkomies.
10: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
11: Mä olen James Bond.
10: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu!
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
17: Hyvää huomenta!
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No ruokaostokset. No niin.
17: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Mihinkä meidät vierähän?
15: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
7: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
9: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
11: Tinder, Hinge ja känni päällä.
14: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
11: Joo.
14: Ei.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
17: Top 5 ykkönen.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Miten niin ostittuun tai edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei kun iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
14: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
17: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Sä et sen verran kerro, että sä sateessa kentällä meidän muutenkaan.
21: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
20: Se on muuten, se on ihana.
21: Miksi mä menisin pelaa sateella?
22: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
23: R-A-Y-O. Rayo.
24: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
25: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
24: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
0: Top 5 ykkönen.

Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Mykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: No niin, Marja.
11: Moi.
10: Sinullako hajosi siis auto?
11: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
10: Ja treenasit kielitaitoa.
11: Claro.
10: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Terve, mitäpä kuuluu?
20: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
19: Ding dong, autosta.
20: Mittaristosta, ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
19: Vastaus on helppo kyllä, varataanko heti?
21: Se on helppo kyllä, Fixus.
22: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
0: Top 5 ykkönen. STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcitin mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Suomen etsintäkuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuller on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuller, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schullerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluutta liiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Suomessa kiinniotosta uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat. Lähi-idässä Hormuzin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty viimeisen 4 päivän aikana, selviää brittiläisen turvallisuusalan yhtiö Vanguardin, Britannian merenkulkuviranomaisen sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön tiedoista. Kyseessä on merkittävin iskujen tihentymä sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo yli 20. Kansainvälisen merenkulkujärjestön mukaan konfliktin aikana iskuissa on kuollut ainakin 24 merenkävijää. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
0: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Olemme sodassa!
6: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.

0: Futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi!
9: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
12: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
9: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O, Rayo.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu soundi,
16: ota easy ja nauti edelleen. Top 5 ykkönen.

0: tietoa.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
2: Sä tulit ja sä ja sä löysit sen kumminkin.
1: 247 Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen.
1: Korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tää on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
4: Jussi, mitäs täällä?
9: Jussi.
10: Jussi Vares. Minä olen.
11: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
12: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle. Plus 1.
19: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Morjens.
21: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
20: Tik-tik-tik-tik-tik.
21: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
20: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
18: Se on helppo kyllä, fiksus.
22: Mihinkä meidät vierähän?
23: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
8: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
24: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Mikkönen.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
15: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
16: Poimintoja uutispäivästä.
17: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaavisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: sekä parhautta. Top 51.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kuka sä oot?
3: Ai Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
2: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
5: D niin kuin Devisol.
4: No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Vianor. Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Moi.
16: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
15: Emmänä.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Tinder, Hinge ja känni päällä.
21: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
20: Joo.
21: Joo.
20: Ei.
22: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
23: R-A-Y-O. Rayo.
24: Mihkä meidät vierähän?
25: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
26: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
27: Top 5 ykkönen.

0: essa corda. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: On tää komisait.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
4: Jussi, mitäs täällä?
9: Jussi.
10: Jussi Vares. Minä olen.
11: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
12: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Nokian Tires.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itseasiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.
16: Top 5 ykkönen.
17: Pelkkää parhaalla.

Energy Ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. I did it all the time. 247.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia
11: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Terve.
17: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
16: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
17: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
16: Vastaus on helppo kyllä.
18: Se on helppo kyllä. Fiksus.
19: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Poimintoja uutispäivästä.
21: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Keskiviikkona julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
20: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
22: Top
0: 51.
2: Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Top 51. Pelkkä.

Hot 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
0: Top 5 ykkönen.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää Plussan puolella.
5: Tule Plussan puolelle. Plus 1.
6: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

95 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen.

0: sekä parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista tiistaina. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5-1.
0: Pelkkää parhautta.
4: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varakaa?

91 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: nostra conta. On your mind. Pelkkää parhautta.
1: Top 5 ykkönen.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voit se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
5: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

247. Top 5 ykkönen. Pelkkä.

pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Top 51.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Top 51.

0: tommon.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi keskiviikkona Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 1.

Radionovan. Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis...

251 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Top 5 ykkönen.
5: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin selkään Helsingin Vesalassa tiistaina, kertoo poliisi. Poliisi sai ilmoituksen asiasta 3:30 aikaan tiistai-iltapäivänä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät olleet hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.